Радио 110.

radijo stotis Kelyje. This one's going out to everybody.

reklama. Tris dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.

0: Radio Stotis. Telia.
1: Reklama.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Check it when the bass go.
1: Radio Stotis. Kelia. Savaitės naujiena Kelia.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

kartais, kad daina taptų sena, o kita taptų nauja, net nereikia, kad labai daug laiko, žinokit, praeitų. Ir būtent šneku apie dainą pavadinimu Self-Aware, kurią išleido Temper City šiais metais. Tai vasarį išleistas kūrinys, kuris tikrai dabar pasiekė topus, išgarsėjo TikTok'o platformoje, milijonais perklausų renka ir visur groja. Ir šiek tiek priminsiu apie kūrinį ir paskui, kasgi su juo atsitiko ir kurgi čia tada bus tas naujas kūrinys. Tai pati daina yra apie tiesiog tą tokį pojūtį, kaip self-aware, tai yra save suvokiantis, pernelyg gerai save suprantantis ir analizuojantis žmogus. Tai ir pati daina yra apie žmogų, kuris norėtų tiesiog pasinerti į santykius ir jausmus, bet to paties sąmoningumas jam trukdo. Pasakotojo supranta, kad tarp jo ir kito žmogaus tikriausiai nieko rimto nebus. Jis netgi sako, kad jiems smagu tiesiog apsimetinėti, būti kartu, tačiau kartu negali ir savęs apgauti ir dėl to atsiranda tas toksai vidinis konfliktas, kai nori jausti, bet per daug galvoju, todėl negaliu tiesiog atsipalaiduoti. Na, dainoje tikrai tas toksai ir skausmo gaidelė, ir meilės gaidelė, viską tenais galite jausti, ritmas užkričiantis, tikrai įstringantis į galvą ir galbūt įstrigo visiems į galvą ir dėl to, kad ta daina buvo patalpinta būtent TikTok'o platformoje nuo sausio ir tiesiog labai visiems įsiminė. Žmonės pradėjo kelti ir vaizdo įrašus tą dainą ir dalintis įvairiais tais pačiais įrašais. Na ir daina išpopuliarėjo tikrai. Kaip ir minėjau, pasiekė milijonus peržiūrų, perklausų tiek YouTube'o, tiek Spotify'os platformose ir jau galima sakyti, kad jinai yra kaip ir senas variantas, nes labai labai daug didžokėjų tiesiog pavertė, ją sumiksavo ir labai net negaliu žinokit suskaičiuoti, kaip 5 tai minimum išgarsėja irgi jau milijonus renkantys tiesiog remiksai būtent tos pačios dainos. Bet toksai populiariausias yra Lumix remixas, kuris pavertė tą self-aware iš lėtesnės dainos į labiau šokių muzikai pritaikytą kūrinį ir irgi jau yra surinkęs lygtais 4 milijonus perklausų YouTube'o platformoje. Tai dabar ir pasiklausysime abiejų dainų, kurios iš tiesų nėra visiškai senos, abitvi yra šių metų kūriniai, išleisti 2026-aisiais, bet jau viena yra kaip ir senesnė, nes yra sukurtas netgi labai daug sukurtų jos naujų variantų. Pasiklausykim, čia Temper City, Self-Aware.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Radio Stotis.

0: Радио 110. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

reklama. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Lietuviška naujiena, lietuviška premjera ir su mumis Gabrielius Vogelis. Labas rytas.
2: Labas.
3: Labas rytas visiems. Sveiki.
1: Ir kaip visada smagu su jumis susiskambinti, visada puikios nuotaikos, kupinas energijos ir labai smagu, kad penktadienį išleidote naują dainą papildyti kelyje radio grojaraštį. Tai ačiū jums už tai ir ačiū už naujieną pasidalinimą su mumis. Tai koks jausmas išleisti naują dainą į pasaulį?
3: Nauja daina išleisti, tai yra visada nežmoniškai geras jausmas ir jaudinantis jausmas. Jis toksai kaip ten ta, na gerai, kadangi vaikų neturiu, aš negaliu pasakyti, kad kaip vaiko gimimas, bet man tai yra labai svarbi kiekviena ta diena, kai leidžiame naujas dainas ir tai atrodo, kad tu išleidi kažką savo į pasaulį ir labai įdomu, kaip žmonės tai priims. Tai kiekvieną kartą pasidarome savotišką šventę, kad ta diena nebūtų tiesiog įprasta. Kaip ir kiekviena ta savaitės diena, tai kol kas vis dar gyvenu tom išleidimo nuotaikom.
2: Na, turbūt, čia kaip sako, savitas projektas, kiekvienas projektas, tai kaip tas mini vaikiukas turbūt taip ir yra. Vis tiek džiaugiesi, kad išėjo, kad pavyko. Ir tikrai neslėpsim, pasižiūrėjom mes ir vaizdo klipą ir paklausėm dainos. Tai toksai energingas, tenais viskas atrodo minimas dviračio.
1: Įvaizdis naujas dar.
2: Taip, tokios ledų lempos, tamsa šiek tiek prieblanda, ta mėlyna spalva tokia, galima sakyti, kad dominuoja. Kokia čia visgi idėja? Kodėl nubučiuota?
1: Ir kodėl įvaizdis pakito? Buvom pratę prie kitokių šiek tiek jūsų plaukų, dabar kažkas kitaip.
3: Taip, tai visų pirma su plaukais, aš supratau, kad atėjo laikas, kai man nusibodo ilga šukuosina. Ir supratau, kad man reikėjo pokyčių. Aš jau visai ilgą laiką buvau užsiauginęs tos plaukus ir aš šiandien ne pirmas kartas, netgi mano buvo ilgų plaukų. Bet supratau, kad viskas. Man reikia kažko naujo, tai aš galvojau, kad reikia man jos nusirėžti. Iš tikrųjų nuoširdžiai, aš dar galvojau jos trumpiau rėžtis. Bet tada galvau, reikia padaryti dar ir tą tarpinę stotelę, pabandyti, kaip čia atrodys ir kol kas labai patinka ir sulaukiu nemažai komplimentų iš šono, tai jaučiu, kad pabūsiu dar šitam naujam amplua. O su klipu ir su dainos idėja, tai kad ir daina vadinasi nubučiuota ir jie atrodo, kad ten bus apie meilį ir kažką tokio, bet iš tikrųjų tai jinai labiau yra apie tokį įsivaizdavimą ir apie sapnų pasaulį, kai realiam gyvenime tau neišeina, pavyzdžiui, ten kažko turėti ar kažko gauti, bet tada tu biškelį nusikeli į tą kitą pasaulį, kuriame viskas yra tobula ir kaip tu nori. Tai čia tokia net ir manifestacija iš dalies, ko jeigu tu dažnai apie tai galvoji ir to nori, tu irgi gali to pasiekti, bet jo, čia yra tokios dvi pusės, kaip ir atrodo grįžti vėl atgal į realybę, o tada nori vėl nuskelti ten, kur viskas yra absoliučiai nuostabu.
1: Na ir videoklipuose ankstesniuose jūsų dažniausiai pagrindinis vaidmuo atitekdavo jum, Gabrielė, už šį kartą. Pagrindinis vaidmuo atitenka labai žavingai damai ant dviračio treniruoklio. Tai ir pats klipas, ar ne, čia sporto salės persirengimo kabinos, ar ne, persirengimo kambarys, maždaug taip. Ir...
3: Taip, čia iš esmės šiaip yra Cycle Path studija, ji yra būtent dviračio treniruočių studija. Ir ji yra tokia vienintelė Vilniuje ir Gabrielė yra jos trenerė. Ir mes kažkaip, šiaip iš tikro irgi aš nepažinojau asmeniškai Gabrielės, tai pagrindinės filmo jau galiu filmų beveik vadinti, klipo veikėjos ir kažkaip mūsų keliai taip susidūrė, nes pradėjome galvoti klipo idėją ir kažkaip mintis buvo, kad aš visą laiką dominuoju savo klipuose ir norėtųsi kažką kitaip padaryti šį kartą. Man atrodo, kad jau užtenka manęs, kiek čia galima, tai norėjau kitus žmonės parodyti ir kaip jie galėtų vizualiai tą klipą atspindėti. Ir su mano draugu Povilu, kuris tarp kito režisavo ir šitą klipą, galvojame ir jisai prisiminė šią, ir jo mergina, ir jisai kartu prisiminė Gabrielę, nes jo mergina yra make-uperė, jinai buvo ją kažkada dažiusi ir atsiminė, kad jinai turi būtent tokią vietą ir mino tą dviratį ir mes supratom, kad čia yra tiesiog tobulai tinkantis žmogus šiam klipui. Tai taip viskas kažkaip sukrito, labai tos kortas ir labai džiaugiuosi finaliniu rezultatu.
1: Aš sutinku su jumis, Gabrieliu, labai, labai tinka, puikus, manau,
2: sprendimas. Mantas, man rodos, apžavėtas buvo tas moters.
1: Man patiko, man patiko.
2: Dabar...
1: Klyvas patiko.
3: Bet to ir siekiam, labai
1: man
3: gerai.
1: Patiko, man patiko.
2: Varvin seilė visą dieną.
1: Jo, gerai, dabar, gerai, dabar apie koncertus, ar ne? Pirmą kartą gyvai bus galima išgirsti lapkričio 13 dieną Vilniaus arenoje, ar ne, šią dainą.
3: Visiškai taip, taip, pirmasis mūsų areninis koncertas, na, iš viso jų bus du, tai pirmasis bus taip, Vilniuje lapkričio 13 Vilniaus arenoje, o tuomet mes jau naujais metais kelsime sausio 23 į Kauno Žalgirio areną.
1: Gabrielė, aš užsukau į jūsų puslapį dar ir Šiauliai paminėti, ar bus koncertas Šiauliuose?
3: Ne, ten kažkas tiesiog klausė Šiaulių,
1: Ai,
3: tai Šiauliuose nebus, bet Šiaulius kviečiame į Vilnių ir Kauną.
1: Būtinai, tai lapkričio 13 Vilniaus arenoje, sausio 23 Žalgirio arena. Koks jausmas artėjant tiem koncertams, ar kyla jaudulys, ar viskas ramu, esate pasiruošęs, viskas tvarkoja?
3: Po truputį jau kyla, nuoširdžiai dar nesu pasiruošęs, nes yra labai daug reikalų, kuriuos dar reikia padaryti. Aišku, iš vienos pusės tai yra dargi visi pusantro mėnesio, bet iš kitos pusės yra tik tai jau pusantro mėnesio. Tai kaip pagalvosi? Šiaip laiko manau, kad užteks, viskas spėsim pasidaryti, o jeigu ką galėsim ir naktim nepamegoti, bet svarbiausia, kad turėtume tą gerą finalinį rezultatą.
2: Tai žiūrėk, čia už karto klausimas mano, ar nubučiuotas skambės tose koncertuose?
1: Aišku.
3: Aš galiu garantuoti, kad nubučiuotas tikrai skambės.
1: Aišku. O Gabrieliau, sakot, pusantro mėnesio dar ir daug laiko. Gal dar iki to laiko kokią dainą planuojate išleisti, taip dar labiau pakviesti fanus į arenas? Ar jau...
3: Visko gali būti. Planuose šiaip tai turime vieną dainą, kurią dar norime spėti išleisti iki arenos. Tai bandysime tai ir padaryti. Manau, kad susiskambinsim dar iki lapkričio 13.
2: No, geras planas.
1: Geras planas. Gabrieliau, dar vienas muzolino dalykas, koncertai ir nertėja. Ar turi tokią dainą, su kuria uždarot savo koncertus? Ar nesat nusistatęs tokio kūrinio?
3: Šiaip tos dainos keičiasi. Pastaruoju metu tai buvo Lūpų saldumo.
1: Okay.
3: Prieš tai tai buvo jai leisti. Bet dabar šiame koncerte, šiuose koncertuose planas yra dar kitas. Tai uždarysime su tuo, ko dar niekada nebuvome uždarę. Ir atidarysime su tuo, ko niekada nebuvome atidarę, nes na šiaip norisi kažkokių pokyčių, va kaip ir su plaukais, taip ir su dainų sąrašu pakeitimu, tai jo, tos dainos kas nuo karto keičiasi.
2: Tai va gerai, čia tokia intriga jo, yra ir atidarimo stiprus, ir uždarimo stiprus, ir nieks nežinos, kol nenueis į koncertus. Super.
1: Labai geras pakvietimas į koncertus, čia geresnio negali būti. Gabrieliau, norėtume dar išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
3: Tai linkiu, kad tas sapnų pasaulis virstų realybę.
1: O kaip gražiai, trumpai, tvarkingai pasakyta. Su mumis buvo Gabrielis Vagelis. Ačiū Jums už pokalbį, ačiū už laiką. Pasiklausom nubučiuotą.
3: Ačiū labai, iki.
2: Ačiū, iki.
1: Iki.

0: šifrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: 3 dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
2: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomė mityba. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mytyba ir sveikas gyvenimo būdas.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: radijas kelyje. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: tikrai verta.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
0: Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama. Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Bela La pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Bela Lab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. BelaLab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynos

0: Ilja, lietuviška naujiena.
1: Lietuviškos naujienos rubrikoje šiandien su mumis Martynas Kavaliauskas. Labas rytas.
2: Labas.
3: Labas rytas.
1: Tai kokiomis nuotaikomis, kaip pradėjote savo dieną, kur jūs dabar pagavome, jeigu nepaslaptis?
3: Nu, jeigu atvirai kalbant, aš labai vėlai einu miegoti ir šiaip dažniausiai tokiu metu nesikeliu, tai esu tik atsikėlęs iš tikrųjų ir kalbuosiu su jumis.
1: Tai mums smagu, kad privertėt save atsikelti ir savo klausytojams skirti tą kelias minutes. Ačiū labai iš tikrųjų, kad pavyko mums susiderinti šį pokalbį, suprantam, koks esate užimtas ir nauja daina pasirodė, ar ne, su pačiu klipu beje, kuris tiek ir man, tiek ir jo giliai patiko. Tai gal galit pasidalinti, kaip pasirado ši daina, ilgai gulėjo stalčyje ar labai greitai viskas gavosi?
3: Iš tikrųjų, tai daina, man atrodo... Lygtais mes ją pradėjom kurti dar tokį, vadinkim, demo versiją kažkur lapkričio mėnesį, man atrodo, bet prasidėjo tuomet visi gruodžio renginiai, koncertai, arenos ir taip toliau, paskui prasidėjo chor mūšis didysis ir mes jau buvom palikę, nu, atsakykim, beveik šitam visam laikotarpiui, ne visą laiką taip kartu nuo karto būdavo. Kažkiek prie jos prisiliečiama, bet iš tikrųjų gan senas, vadinkim, toksai projektas ir pasibaigus visiems daugiau mažiau mūsų darbams, pagaliau pavyko prie jos prieiti ir pabaigti šitą dalyką. Tai vėl buvo kolaboracija su Ten Walls, mūsų jau antras kūrinys, tai visai mums neblogai, man atrodo, kad sekasi kurti kartu. Ir prieš tai kūrinys buvo tūkstantis naktų, dabar šitas naujasis kūrinys, pavadinimu Ar žinai, tai mūsų toks vadinkim, per metus mes su Marium padarom po vieną kūrinį, vadinkim, taip. Tai va.
2: Mhm. Ir mes, kaip ir Mantas minėjo, labai pasižiūrėjome, būtų tikrai vaizdo tą klipą ir mums patiko ten tokie gražūs vaizdai ir mašina važiuoja, jausiai net googlino, kas čia per automobilis.
1: Aš man atrodo pažinau, čia Chevrolet Stingrėjus, ar ne, tame klipe?
3: Ten buvo korvetė.
1: Korvetas, taip. Kaip važiuoja, šiaip ar smagu tokį automobilį vairuoti?
3: Aš esu, nežinau, ar jeigu kažkas ten vat, iš jūsų esu dar matę mano įvairiausius tos klipus, man dažnai tenka įvairios užduotis klipuose, tai ten šokinėti stogais, tai važinėti ant priekabos.
1: Taip, tą atsimenam.
3: Tai esu vairavęs tokį irgi labai įdomų automobilį, dabar aš tikrai irgi neatsimenu jo modelio, bet jisai buvo mano klipe tyloje, tai... Kažkas panašaus į šį, labai galingas automobilis iš tikrųjų, ir tas pats savininkas automobilius irgi nuomavo, kai Shawn Mendes'as klipe irgi filmavosi Mallorca. Tai čia toks irgi sutapimas buvo, kad su šito automobiliu irgi jie buvo išsinomavę ir irgi filmavosi ir važinėjosi šitoj visoje saloje.
1: Ar šiame klipe jūsų vasaros atostogų kadrai yra užfiksuoti?
3: Iš tikrųjų, tai mes... Ilgai galvojom, ką galima būtų padaryti, kokį vaizdo klipą, koks labiausiai turbūt tiktų šitai dainai. Ir tikrai nemažai laiko prie to praleidom, žiūrėdami, kas tinka tai dainai, įvairiausius, vadinkim, kažkokias inspiracinius video ir taip toliau. Bet kažkaip atrodė, kad labiausiai tam reikia kažkokio viduržemio jūros vaizdo. Ir dėl tos priežasties mes nusprendėm pirmą savo klipą. Filmuoti užsienyje. Tai toks buvo mūsų sprendimas priimtas dėl to, kad iš tikrųjų daug kas jai kažkaip netiko, reikėjo kažkokios tokios dar vasariškos nuotaikos, kažkokios nostalgijos, kažkokio prisiminimo ir nusprendėm taip padaryti Mallorcoje.
2: Tai ir nufilmavot klipą ir dar ir smagiai praleidot laiką. Pasidekinot, pasimaudėt?
3: Tikrai taip, žinokit, nes šiaip dažniausiai mano klipo filmavimai būna labai įtempti ir tai trunka. Jeigu mes pradedam anksti ryte, tai galvom apie kokią ten 7 rytą, tai baigiam kitos dienos 7 rytą. Tai šitas filmavimas truko, mes išvykom, man atrodo, 4 dienom, jeigu aš neklystu. Pirmą dieną tiesiog praleidom linksmai ir tie kadrai, kurie yra nufilmuoti su tokia maža kamerytė, tai jie yra daryti mūsų. Pačių, mes filmavomės kartu su aktore vienas kitą, tai vat mūsų buvo tokia pirmoji diena, antrą dieną atskrido jau didžioji dalis mūsų komandos, operatoriai ir tada nufilmavom viską, vadinkim per vieną dieną ir antroje dienoje mes jau turėjome filmuotis tokius pagrindinius, vadinkim, kitus kadrus, kur aš daug bėgioju, kur vyksta kažkoksai veiksmas, bet turiu pasakyti, kad mes tik išvažiavom ir mano buvo sena bėgimo sena. Ir tiesiog kryptelėjo koja ir man jinai sulūžo. Tai, va, tai aš paskui
4: tačiau...
3: Jo. Tai toliau mano personažas daugiau stovėjo. Maudžiausi tik tai vat, baseinė, tie kadrai jau yra susigūžusi koja. Tai vat, labai daug jau prižiūrėti man nebepavyko, bet koja gyja ir atrodo, kad viskas patruputį taisosi, nėra labai didelis lūžis, tai jau tikiuosi, kad už poro savaičių jau galėsiu ir normaliau vaikščioti, žodžiu.
2: Ai,
1: sveikatos,
2: čia tai
1: sveikatos, bet bus prisiminimas, ar ne, šitas klipas?
3: Tikrai bus prisiminimas.
1: Manau, kad čia ilgam. Gerai, Martynai, klipas, tai klipu, radijas, toks medija, tokia medija, negalim labai gaila parodyti šio klipo, tai mėly bičiuliai, užsukit į YouTube, jeigu nematėt, pasižiūrėsit, patys suprantat, apie ką mes šitie kalbam. Daina, ar žinai, ar yra, na dabar aišku, tokia jūsų situacija, lūžusi koja, dar kartelis sveikatos, ar yra jau tų planų kažkokių spalio mėnesį, pavyzdžiui, sudėlioto koncertai, gal kokie...
3: Mūsų didžiausias planas, kurį visai netrukus planuojame paskelbti visiems, bet kadangi jau esu radio eterį, tai pasinaudosiu ir kitą progą, tai turėsime mes turbūt vieną vienintelį ir didžiausią mano karjeros koncertą, kuris įvyks kovo 19 Kauno Žalgirio arenoje.
1: Va taip.
2: Pat naujams metams jau yra planų.
1: Bet jeigu jau taip, na, nieko nesakau, Martynai, spalio mėnesis, ar ne, nosės, koncertas kovo mėnesį, tai jau bus pasiruošimo darbų nemažai, ar ne, šiam puikiam renginiui?
3: Tikrai nemažai, mes tikrai jau po truputį ir viską planuojame, ir tiek senos koncepcijas, ir vairiausius kitus dalykus, tai darbo tikrai bus iki pat renginio daug.
1: Na, linkime didžiausios sėkmės sveikatos, kad viskas
2: geros reabilitacijos,
1: jo, geros reabilitacijos, palengva, po mažą žingsnelį. Martynai, norime dar kartelį patikoti jums, kad radote mums laiko, kaip visada puiku ir smagu su jumis pasikalbėti. Tai gagi, iki kovo mėnesio didžiojo koncerto Žalgirio arenoje ir dar norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
3: Tai tikrai lauksiu jūsų irgi būtinai, lauksiu daugelio kelyje klausytojų ir mano palinkėjimas būtų susijęs šiek tiek gal ir su manim. Linkiu visiems sveikatos.
1: Ačiū štai jums. Taip. O dabar eteryje Martynas Kavaliauskas, ar žinai, iki kitų kartų.
3: Iki.
1: Iki.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Radio Stotis.

0: is the answer.
1: Reklama. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt. Mm.

0: apie ką dainuojama. Kelyje.
1: Šiandien apie ką dainuojama rubrikoje svečiuojasi Airijos grupė The Cranberries su kūriniu Zombie. Ši daina yra pristatoma kaip protesto daina, būtent šios Airijos alternatyvaus roko grupės, o ją parašė, na, grupės lyderė, pagrindinė vokalistė Dolores O'Riordan. Plačiau apie pačią dainą ir kas ją įkvėpė, o tai visai gana rimta tema. Šią dainą būtent įkvėpė 1993 metais kovo 20 dieną IRA, dar geriau žinomas kitaip kaip Airijos Respublikonų armija, būtent įvykdytas sprogdinimas Warringtono mieste, Češyre, Anglijoje. Jo metu žuvo du vaikai, Jonathanas Bolas ir Timas Peris. Ši Airijos Respublikonų armija tai kovotojų grupuotė, kuri buvo pasiryžusi iš šiaurės Airijos išvesti Britų kariuomenę. O grupės vokalistė Dolores O'Riordan teigia, kad zombi kalba apie airių kovą už nepriklausomybę, kuri atrodo, kad tęsis amžinai. Dainos žodžiuose netgi sakoma, kad ta pati tema, tie patys metodai nesikeičia nuo 1916 metų. Iš tikrųjų, jeigu trumpai, tai šis konfliktas tarp Airijos ir Anglijos ir prasidėjo tais minėtais 1916 metais, kai Airija paskelbė nepriklausomybę nuo Anglijos. Šiaurės Airija yra mažas regionas Airijos saloje, kuris priklauso Jungtinei karalystei ir būtent dėl to šie respublikonai airiai ir pyko. Prasidėjo etno toks konfliktas tarp protestantų ir krikščionių, katalikų. Katalikai buvo airiai, protestantai, anglikonai, žinoma, šiaurės Airijos gyventojai. Ir, na, tikrai labai žiaurus konfliktas, nuniokojęs ne vieną miestą ir sugadinęs šimtus, galbūt net ir tūkstančius gyvenimų. Kaip ir jautrus, Yeatso, Heaney ir YouTube kūriniai visos šios grupės iš Airijos, Cranberries teigia, kad parašė zombi kaip daina už taiką. Taika tarp Anglijos ir Airijos. Šioje dainoje laikomasi neginčiamos pozicijos, kad būtent žudyti mažus vaikus yra tragiška, tačiau leizamasi būtent į politinę kovą. Ši daina sukėlė labai daug diskusijų ir tapo labai kontroversiška. O Riordan, grupės lyderė, visiškai dėl to nenustebo. Ji minėjo, kad kai rašėme šią dainą, supratome, kokiu kampu žiūrime į šį konfliktą. Ir visiškai žinau, kad ji bus kontroversiška. Na ir užbaigiant, vis dėlto reikia užbaigti, manau, gera mintimi ir gerais žodžiais šią rubriką. 1994 metais, rugpjūčio 31 dieną, praėjus vos kelioms savaitėms po šios dainos išleidimo, airiai, arba kitaip žinomi kaip Airijos Respublikonų, armija po 25 metus trukusio konflikto paskelbė paliaubas. Todėl kai kurie The Cranberries kritikai ir remėjai svarstė, ar airiai norėjo paskelbti paliaubas, kad grupė daugiau neišleistų dainų apie juos. Štai taip net buvo žiūrima į šią dainą. Tikrai stiprus kūrinys ne tik gitaromis, ne tik stipriu Dolores O'Riordan vokalu, bet ir žodžiais. Būtent įsiklausykime į šį kūrinį. Eteryje The Cranberries Zombie.
0: Apie ką dainuojama? Kelyje.

Радио Статус.

0: radiostotis kelyje.
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

radio stotis. Radio stotis Kelyje.

Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
0: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

du hast mich. Du hast mich.